ཆུང་ནེ ཅིང་ཝེ པར ཡང་ན ཇོ་ཆ་རི་ ཕབ་གུ སাজ་ཁ་ཅི་ལ ཆབ་ཆོ་ ཕབ་གུ དེ་ནེ ངརེ་གི ཤར་གུ ཐང་ ལུགུ ནག་ཅུ ནུགུ ཐང་ ཨུ་གུ ཉིང་ཅེ ལུགུ ཐང་ ཆམ་དུ ལུགུ ལིན ཆབ་ཆུང་ ཡང་ན ཇོ་ཆ་རི་ ཕབ་གུ ཐང་ སাজ་ཁ་ཅི་ལ ཆབ་ཅིང་ ཝེ ཕབ་གུ ཐིམིང་གི སན་ནེ ཁ་ལ ཅིམ་ མང་ བུ ཁོར ནེ གབ་རི་ ནམ་ ཐིབ་གུ སན་ནེ ཉིམོ ཉིང་ཅེ ཐང་ ལོག་ ལ་སེ ཤི་ཅི ནག་ཅུ ཐེ་ཅིན ངརེ་གི ཤར་གུ ཐང་ ལུགུ ལིཡ ཆབ་ཆུང་ ཝེ ཕབ་གུ སাজ་ཁ་ཅི་ལ ཆབ་ཅིང་ ཝེ ནེ ཆེ་ཝེ པར ཕབ་གུ ཐིམིང་གི ཁ ཁ ལ ཅིམ མང པོ ཁོར ནེ གབ རེ ནམ ཐེབ གུ ཐ ས ཅ ཁ ཅི ལ ཆ བ ཐ ཐོ ར ཡང ན ཇུ ཆ ར ཕབ གུ མ ཝ ཆུ ཅུ ཉི སབ ཤི རིན རང ཅུང གི ས ཅ མི ཉུང ཤི ལ ས ཤི ནུ ཅེ ཉང གུ ཅུང ཆ བ ཐ ལ པ ར ཐོ ཐེ ནང ནེ མེ དོ ཟོང ཐ ལུ ཅི ཤི ཅི ཨུ ཤ ར གུ ཐ ལུ གུ ངམ རིན ཅེ གུ ལ ས ཤི ནུ ཅེ ཉང གུ ཆེ ཛ མིང གུ རེ དོ ཤམ ལ ཤི ཅེ ཝན ད ཁ ཅི སི ར ན chen guan qu la cha bu zhong pe ne lin xi cha bu zhong pe yu zhe zeng zhan ju ji ne ni shi se sun pa ren lun zhong la cha bu zhong pe ne lin xi cha bu zhong pe yu zhe zeng zhan ju ne ni shi se ji pa ren sem zhu zi cha bu zhong pe ne lin xi cha bu zhong pe yu zhe zeng zhan ju ne ni shi pa ren kan ba er cha bu zhong pe ne lin xi cha bu sim sim pe yu zhe zeng zhan dun ne ju dun pa ren sa ga er cha bu zhong pe yu zhe zeng zhan ge ne ju dun pa ren ne dong la cha bu chung pe yu chu zeng zhan jun ni ne ni shi se sun pa ren chong ge le cha bu chung pe yu chu zeng zhan ju ji ne ni shi pa ren kong ga la cha bu zhong pe ne lin xi cha bu chung pe yu chu zeng zhan jun ni ne ni shi se ni pa ren che yi la nam ti ne lin xi zhen mang gu yu chu zeng zhan jiao sun ne ni shi se xi pa ren me do le cha bu chung pe ne lin xi cha bu sim sim pe yu chu zeng zhan ni shi se ji ne ni shi se hu pa ren nang zong la nam tim ne rim xin zhen mang gu yu chu zeng zhan jiao sun ne ni shi san dun pa ren ke ru la zhen mang gu yu chu zeng zhan gu ne ni shi san ge pa ren ma ren kam la nam tim ne rim xin cha bu chung pe yu chu zeng zhan ge ne ju gu pa ren jiang da zhen mang gu ne rim xin nam ti yu chu zeng zhan chung ne ni shi se ru pa ren xin ni qu le zhen mang gu yu chu zeng zhan ge ne ju dun pa ren ni ma er cha bu chung pe yu chuo zeng zhan dun ne ju zhu pa ren suo zong la zhen mang gu yu chuo zeng zhan dun ne ni shi se ji pa ren ge er zong la cha bu chung pe ne lin xi nam ti yu chuo zeng zhan gu ne ni shi se ji pa ren bu shen la cha bu chung pe yu chuo zeng zhan ju ne ni shi pa ren cuo qin la cha bu chung pe yu chuo zeng zhan ge ne ju zhu pa ren chen guan qu le cha bu zhong pe ne lin xi cha bu chung pe yu chuo zeng zhan ju ji ne ni shi se sun pa ren xiam la yu ge zhen zhong ku qi nan xin wo de xu yi bo de la cha bu zhong pe ne lin xi cha bu chung pe yu chuo zeng zhan ju ji ne ni shi se sun pa ren yan zhuo yun zuo cha bu zhong pe ne lin xi cha bu chung pe yu chuo zeng zhan dun ne jiao ge pa ren nam zuo cha bu chung pe yu chuo zeng zhan ge ne jiao ge pa ren lu na ne gui la nam ti ne rim xin zhen mang gu yu chuo zeng zhan jiao sun ne ni shi se xi pa ren nam jia ba wa nam ti ne rim xin zhen mang gu yu chuo zeng zhan jiao ni ne ni shi se xi pa ren zhe xi lun bu cha bu zhong pe ne rim xin cha bu chung pe yu chuo zeng zhan ju ne ni shi pa ren san ye le cha bu chung pe yu chuo zeng zhan jiao sun ne ni shi se sun pa ren yang bu jian la cha bu chung pe yu chuo zeng zhan ge ne jiao ge pa ren 티네 티미 종타 총데 카지기 남신원다 스러나 모두 개낭 총게 카지기 남신원다 스러